0: monene monene
1: ana baba muri kwere kamotswa na baba chete bes
0: bane o kwese monene monene
2: monene monene
0: bes